0: ma fa ho na ma pe niam baako mienu bi na me kwa daabi aside de ne papa ka de urade aka kire no se en se se be fa wo so na damage bi eba akan fo si ye bodin etu mregu a yichi sawo ni pa kro ye ye bodin ye se mra eno si yichi eji emu odiefo no ano asem so na enfa onye wadwene se udi biribi e she baby udi sie baby ona ha ho obetwe de sie nipa na urade so e
1: ntumi
0: ana urade anim na wo ba
1: that's right
0: ana ono na di biribi ma wo enti de onam ne di for sky wanti na de na obasa kwansansa
1: masako
0: obasa kwansansa ana na nka obaye den bi binti ne ba ade ahia yen
1: yeah
0: ana ntini ye ba sewrade na me di for so be ye ye na ye mpuntuo no awie peye na ye mane ye nananom ye nananom so ameka se ene ene ye maame ne papa no ne ha ha na o ma amobra se mo ayeka na kwa kuka obi tu no nyom o se ye papa no ne ye nananom prince ase won kama mu no na o nana te kura se to hye
1: sa
0: se se no ayi is le gon sa se na ye be pe no enkan sa se na ye be pe no
1: yeah
0: en tra fie na nkoto hye nka se mi kodua ma buru bi ana se mi kodua mi nkunu ma bi
1: yeah
0: da bi bra be pe bi na o mane ba o nso abebo din pa
1: okay
0: o mane se ba o me de nema bi ahoa hoa ye ho